Hingen na wo so na, ki so Christo, hingen na son dor so sa ka chan, na patrona, ki so se na con cesa.